Dhe kena Daisy Star, Justin Bieber, shëmdeu ata kluat ne fillodu, David Falia, unë e Joe, në retornau al programi e horta me morning në speralinti. Bdejtë il gjurna të tijak bëtaj, bële kelle weekend të algjeni në kolle night, kelle weekend pakjat me në haqja allohra, kwasi kwasi, as go dejtu. Allura, hanë prova në speqaftit këmi në lumbë, shën go dëftit e long extended weekend tijaj. Ma, e goblu, Mama El Smith, nice to meet you for bejëm.

0: Prospa, Free Your Mind, fu ena di seven bay un tiara të qala me në mek arse në ngrunat dhe në bdo lowen subjet tana al dhe në gjema u ma në stashman e të kellim shduar il Eurovision flakhar was të të gjema të andë mëstenia të al Eurovision se në ngrunat dhe në të kellim fëtë dduaru dalu atër.
1: Kuntri dhe da shevi që kalmak Mil gjen të trafiko
2: Po të nga Heathcliff
1: Heathcliff, FIFA
2: Po, alin nga ek
3: I u kul hat I qedi karosa wahda Wahda bista Nof se trafik në vetau
2: Ezad, na
1: Mija fil mija Heathcliff
2: Na ra pacenzja Tira batam Trailer i ushinu
1: Eko, eko
2: Ma qedi lish Po musha shi ma qedi lish Ash pichajt Et në blok ja tri
1: Tri zki
2: Da kollu Bash ma alin ish Nitkhol gjviri Min ablu Anyway, fejkim ba gjviri
1: Asta pacenzja, u reti t'kollu le uve
2: Anyway, nafli Kuhati ku maġġil, sa uwe kuhati kollu ġemi xo sarid dar Fmizi għalek to ili
1: Eza kutsre, kuhati jabdu jħassu dak il-ħiniet kuhati
2: Kuhati jabdu dak
1: il-ħiniet Alla jibira kuhati fija
2: Italija Anda toħolux karotza bil-poti ġovija
4: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola And Topsy Veggie Sticks Weekdays, 3 till 7 On Bay This spring, choose quality appliances from Oxford House. Trusted brands, affordable luxury with our spring sale offers. Oxford House, a retailer you can trust.
5: May offers at Miracle Foods. Chicken thighs, bone in, 1 kilo at €2.49 per packet. Local pork loin steaks at €4.75 per kilo. Plus, this May, when you spend €60 or more, get a free packet of Farm Frit's finest straight cut fries. Miracle Foods, where great quality meets great value.
6: Every room becomes a sanctuary. Every moment holds a feeling of peace. Find your calm at home with our curated selection of parquet flooring, saunas, hot tubs, fireplaces, and more. Bathroom design, reimagining spaces beyond bathrooms.
7: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

na nëstrimër në shpilom, pa për exemple, Lajkard, Juanka Kristina, ente të stat kono, il persona të të në gjema. Eja, good luck, bira, seguina, il gjurna të kolla, e zatë të shëndës ma dhe këllë cute message, me la ebda il proces të në kam najle, ka eja, good luck.

0: The Kinet, it goes like na na na ta Peggy Goo for Bayo.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay! Vekku al gjema ohra të gjithë të rëtona, il kompetisioni ta të Plaza Shopping Center, qanë si akte të rëbaksa me tjuro, e bishton po on po, kualin ku e haqë dhe tri të eminan të Plaza, e më hafna faril të së dhysh të rëminando, më për exempio po e jeqë, e plajin se së hafna a faril të ohrajnë, izda, bishtis për qafil finalit anë letin të apil gjema, e indi se rekolog të sugerin në atlet, diski favoritit jak të sajfe, exempio dhe jemi në gjip të dhejem ledim vera vera të gjopë në diska sajfi e hafna, e më andek Mr. Probes Waves, uohra dhe e të gjinit mohke palisa andek Summertime Sadness, da Lana Del Rey ua sugerimenta jep hafna mësoma, da unë tip të sugerimenti e batu omna ua Bay Drive ma Ryan u Gale fu il WhatsApp number tana. Good luck, gbira hafna menandi.
2: Fuuu!

0: Dhe na e lek bona pëtina sa ma kom da kukol në kun gjëpëmija i e më palma provajt në amel gjëmalia djetet në prova e në kun për të këtar interesant dhe këtë janë dusha sa me lanë qëtia ja me fëk do këtë gjështë e në dushë sempli që i në prova shë ha gjohëra is da shport të shë ha që dhe mushtër të dinni e lume e provajt e për të selit e bis helmin e më o jider e pëtajzin hafna të rënkun ashtë prova këtë të warë dhani link e më dalvatë në talë pëtine në situasirë të asem bëmbara vangan kompru bibi reksa Teddy Sun Jane.
1: It made a Jay who went in a zone in Tao al program me or ta homegrown fame ai sa ricolli Zoe Mercia artista jdida fe ma hasan qad nitkalmu fuq l-aħħar single l-ħarġet u sir nofu għadha xi aħjar dan huwa żjed nhar it Lady J għal waqt homegrown bej is-seba u l-10 flaxija
2: homegrown with Jay
3: and Firetech before it happens
2: Monday nights from 7 on 897 Bay